مەجبۇرىي ياسالغان ئالفا دولقۇنى بىلەن تەشەببۇسكارلىق، ئۆگىنىشتە دىققەتنى سىجىل مەركەزلەشتۈرۈش كۈچى ئوتتۇرىسىدا تەڭ قىممەتلىك مۇناسىۋەت يوق. نۆۋەتتە بۇ خىل ئاۋاز ئۈسكۈنىلىرىنىڭ ئۆگىنىش نەتىجىسىنى كۆرۈنەرلىك يۇقىرى كۆتۈرىدىغانلىقى توغرىسىدا يۇقىرى سۈپەتلىك تەتقىقات ئىسپاتى يوق، دېدى جاۋۋېي. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى: بۇ خىل ئىلمىي ئاساسىي كەمچىل بولغان ئەسۋابقا تايانغاندىن كۆرە، بالىلارغا تىنىش، دەخلىسىز ئۆگىنىش مۇھىتى يارىتىپ بېرىش كېرەك. كۆزگە نۇر تولۇقلايدىغان ئۈستەل چىرىقى. بۇ كۆرۈش تور پەردىسىنىڭ زەخىملىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. قىسمەن سودىگەرلەر ئادەتتىكى ئۈستەل چىرىقىغا قىزىل نۇر ئەندىزىسىنى قوشۇپ، قىزىل نۇر كۆز ئوقىنىڭ ئېشىشىنى تىزگىنلىيەلەيدۇ، بالىلار بۇ خىل چىراقنى يېقىپ تاپشۇرۇق ئىشلىگەندە يىراقنى كۆرەلمەسلىكنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ، دەپ تەشۋىق قىلدى. بۇنىڭغا قارىتا جاڭ ۋەنخۇڭ مۇنداق دېدى: بۇ خىل ئېلان سۆزلىرىنىڭ ئىلمىي ئاساسى كەمچىل، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بۇ خىل مەھسۇلاتقا بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپى يوشۇرۇنغان. ئىلمىي پىرىنسىپتىن قارىغاندا، تەكرار تۆۋەن كۈچىنىشلىك قىزىل نۇر چۈشۈرۈشنىڭ يىراقنى كۆرەلمەسلىكنىڭ تەرەققىي قىلىشىنى كېچىكتۈرۈشتە بەلگىلىك رولى بارلىقى ھەقىقەتەن ئىسپاتلانغان. ئۇنىڭ مېخانىزمى ئالاھىدە دولقۇن ئۇزۇنلۇقىدىكى قىزىل نۇر ئارقىلىق كۆرۈش تور پەردىسىنى غىدىقلايدۇ. كۆز ئاستىنىڭ قان بىلەن تەمىنلىشىنى ياخشىلاپ، بۇنىڭ بىلەن كۆز ئوقىنىڭ زىيادە ئۇزىراپ كېتىشىنى تىزگىنلەيدۇ. ئەمما داۋالاشتا ئىشلىتىلىدىغان بۇ خىل ئۈسكۈنە دۆلەتنىڭ 3 خىل داۋالاش ئۈسكۈنىلىرىنى رويخەتكە ئېلىش گۇۋاھنامىسىغا ئېرىشكەن لازېر نۇرلۇق مەھسۇلات. ئۇنىڭ قۇۋۋىتى، نۇر دېغىنىڭ چوڭ كىچىكلىكى، نۇر چۈشۈش ۋاقتىغا قاتتىق تەلەپ قويۇلىدۇ. بۇ خىل ئۈسكۈنىلەر چوقۇم كەسپىي كۆز كېسەللىكلىرى دوختۇرلىرىنىڭ ئومۇميۈزلۈك باھالىشىدىن ئۆتۈش كېرەك، ھەمدە كەسپىي خادىملارنىڭ نازارىتى ئاستىدا ئىشلىتىلىدۇ. قىزىل نۇر ئەندىزىسىنى ئادەتتىكى ئۈستەل چىرىقىغا خالىغانچە ئورۇنلاشتۇرغاندا زور خەۋپ خەتەر كېلىپ چىقىدۇ. جاڭ ۋەنخۇڭ مۇنداق دېدى: ئالدى بىلەن ئۇنىڭ قىزىل نۇر ئەندىزىسىنىڭ ئېنېرگىيە تۇراقلىقلىقى، يورۇتۇش بۇلىڭى ۋە ۋاقتىنى كونترول قىلغىلى بولمايدۇ. داۋالاش دەرىجىسى ئۆلچىمىگە يەتمەك تەس. ئىككىنچىدىن، قېلىپلاشمىغان كۈچلۈك نۇر كۆرۈش تور پەردىسىنىڭ زەخىملىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئاخىرىدا ئۈستەل چىرىقى قوزغالغاندا بالىلار ھەرىكەتچان ئوقۇش، يېزىش ھالىتىدە تۇرغاچقا قىزىل نۇر كۆز ئاستىغا توغرا سىجىل چۈشەلمەيدۇ. سودىگەرلەر ئېيتقان بىر تەرەپتىن تاپشۇرۇق ئىشلەپ، بىر تەرەپتىن يىراقنى كۆرەلمەسلىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش فىزىكىلىق مەشغۇلات جەھەتتە ئەمەلگە ئاشمايدۇ. يىراقنى كۆرەلمەسلىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە تىزگىنلەش بىر تۈرلۈك سىستېما قۇرۇلۇشى. مۇتەخەسسىسلەر نۆۋەتتە ھېچقانداق يەككە تۈردىكى ۋاسىتە يىراقنى كۆرەلمەسلىكنىڭ ئالدىنى تولۇق ئالالمايدۇ، دېدى. يېقىن ئىنفىرا قىزىل نۇرلۇق مېڭىنى ئويغىتىش ئاپپاراتى. بۇنىڭ ئۈنۈمىنىڭ ئىلمىي ئاساسى يوق. ئېلېكتىرونلۇق سودىسپىسىدا يېقىن ئىنفىرا قىزىل نۇرلۇق مېڭىنى ئويغىتىش ئەسۋابى چوڭ مېڭە ھۈجەيرىلىرىنى جانلاندۇرۇپ، دىققەتنى يىغىش ئىقتىدارى ۋە ئەستە تۇتۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرىدۇ، دېگەن تەشۋىقات سۆزلىرى ئاتا-ئانىلارنىڭ دىققىتىنى تارتتى. سودىگەرلەرنىڭ ئېلان سۆزىدە مۇنداق دېيىلدى: پەقەت بۇ ئۈسكۈندە تاقىسىلا نۇر چىقىرىدىغان تەكشۈرۈش ئۈچۈنى پېشانىگە ياكى ئىككى چېكىگە چىڭ چاپلاپ، ھەر كۈنى نەچچە مىنۇتتىن نەچچە ئون مىنۇتقىچە نۇر چۈشۈرگەندە چوڭ مېڭىگە پايدىسى بولىدۇ. بۇ تاۋارنىڭ تەپسىرىي ئەھۋالى بېتىدە يەنە بىر قانچە پارچە باش سۆڭىكىگە يېقىن ئىنفىرا قىزىل نۇر ئارقىلىق تەسىر كۆرسىتىش توغرىسىدىكى ئىلمىي ماقالىلەر بار. ئالدىنقى قاتاردىكى تەتقىقاتلاردا يېقىن ئىنفىرا قىزىل نۇر باش سۆڭىكى ۋە باش تېرىسىنى تېشىپ ئۆتۈپ چوڭ مېڭە پوستلاق قەۋىتىگە يېتىپ بارىدۇ، دەپ قارىلىدۇ. پوستلاق قەۋىتى، ئىشكى سىزىق دانىچىلىرى قاتارلىقلار ئىنفىرا قىزىل نۇرنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن ئاكتىپچانلىقى كۈچىيىپ، يەنىمۇ ئىلگىرىلىگە ھالدا ئادىنوزىن تىرىفوسفات بىرىكتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، نېرۋا پائالىيىتىنى تېخىمۇ كۆپ ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەيدۇ. مانا بۇ نەزەرىيەنى سودىگەرلەر ئېلانىنىڭ ئاساسى قىلىۋالدى. جاۋۋېي تەجرىبىخانىدا كۈچكە ئىگە بولغانلىقى تاۋاردا كۈچكە ئىگە بولغانلىقىدىن دېرەك بەرمەيدۇ، دېدى. ئۇ مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە يەر شارى مىقياسىدا يېقىن ئىنفىرا قىزىل نۇرلۇق غىدىقلاشقا ئالاقىدار تەتقىقاتلار ئىزدىنىش باسقۇچىدا تۇرماقتا. ھازىرقى تەتقىقات ئەۋرىشكە مىقدارى ئىنتايىن ئاز. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئاساسلىقى ئالاھىدە مېڭە رايونىدا قان يېتىشمەسلىك كېسىلى بار بىمارلارغا قارىتىلغان بولۇپ، بۇنىڭدىكى مەقسەت بىمارنىڭ نېرۋا ئىقتىدارىنىڭ ئەسلى كېلىشىگە ياردىمى بار يوقلۇقىنى كۆزىتىش. بۇ تېخى كېلىنكىلىق ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلمىدى. بۇ تەجرىبە سانلىق مەلۇماتلىرىنى ساغلام بالىلارنىڭ دىققىتىنى مەركەزلەشتۈرۈش ئىقتىدارى، ئەسلى تۇتۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشكە كۆچۈرۈش توغرا ئەمەس. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى: بالىلارنىڭ باش سۆڭىكىنىڭ قېلىنلىقى، زىچلىقى بىلەن چوڭلارنىڭكى پەرقى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ. نۆۋەتتە ھېچقانداق بىر نوپوزلۇق نېرۋا ئىلمىي تەتقىقاتى ساغلام بالىلارنىڭ بۇ خىل ئۈسكۈنىلەرنى ئىشلىتىشىنى قوللىمايدۇ. بالىلارنىڭ چوڭ مېڭىسى يېتىلىش مەزگىلىدە تۇرىدۇ. بىلىش ئىقتىدارىنىڭ يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشى، نېۋرونلار ئارىسىدىكى ئۆسۈكچە تېگىشمىسىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئۇلىنىشى ۋە كۈچىيىشىگە تايىنىدۇ. بۇ ئۇزاق مۇددەت جۇغلاشقا تېگىشلىك جەريان. ھەرگىزمۇ مەلۇم نۇرغا تايىنىپلا تاماملىغىلى بولمايدۇ.
Haqiqiy mengini o'yg'itish usuli shuki, balalarni yetarlik uxlash, qonuniyatlik aramilish va muvaffaq dala harakatiga

ئېگىز كۆتۈرگىنىچە يەلتاپانغا ئېتىلدى. تامارنىڭ مۆرگەن ئاۋازىنى ئاڭلىغان ئىشچىلارمۇ ئويغۇنۇپ ھاۋشىشقا باشلىدى. بوغۇ بالىسىنى ئوغرىلاش مەقسىتى سۇغا چىلاشقان يەلتاپان قولغا چۈشۈپ قېلىشتىن قورقۇپ قاشالىق قورۇدىن دەرھال قېچىپ چىقتى ۋە ئۆزىنى قويۇق ئورماننىڭ قوينىغا ئاتتى. توختار بىلەن بايان تامار بىلەن ئىشچىلارنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلاپ چۆچۈپ ئويغاندى ۋە كىيىملىرىنى ئىتتىك كىيىپ تالاغا يۈگۈرۈپ چىقتى. ئۇلار ئەتراپقا قۇلاق سالدى. يۇلتۇزلار چاراقلاپ تۇرغان ئايدىن كېچە سۈكۈتكە پاتقان ئىدى. بۇ جىمجىتلىقنى ئورمان تەرەپتىن كېلىۋاتقان ھەر خىل ئاۋازلار بۇزۇپ تۇراتتى. ئۇلارنى ئامال بار ئىتتىكرەك قويۇپ بېرەيلى، دېدى توختار ئېغىر خورسۇنۇپ. ئاقار قورۇ ئىچىدە قامىلىپ چۈرۈپ يىرتقۇچلارغا يەم بولۇپ كەتمىسۇن يەنە. تامارنىڭ يېرىم كېچىدە ئاچچىق مۆرگىنىگە قاراپ مەنمۇ ئاقارنىڭ ھاياتىدىن ئەنسىرەپ قالدىم توختار، دېدى بايان ئېرىنىڭ گېپىنى قوللاپ. ئاقار يۈرگىدەك بولسىلا ئۇلارنى ئورمان قويۇپ بېرەيلى. بىر ئىككى ھەپتە ئۆتە ئۆتمەيلا تامار بىلەن ئاقار قاشالىق قورۇ ئىچىدە سەكرىشىپ بىر بىرىنى قوغلىشىپ ئوينايدىغان بولدى. توختار بىلەن بايان ئۇلارنى تەبىئەتنىڭ بىپايان قوينىغا قويۇپ بېرىدىغان كۈنلەرنىڭ يېتىپ كەلگەنلىكىنى بىلدى. لېكىن بۇ ياۋاش مارال بىلەن ئۇنىڭ ئوماق بالىسىنى خۇددى ئۆز پەرزەنتىدەك كۆڭۈل قويۇپ بېقىپ كېلىۋاتقان بايانىنىڭ ئۇلاردىن زادىلا ئايرىلغۇسى كەلمەيتتى. ئۇلاردىن ئايرىلىش ھەر قانچە ئازابلىق بولسىمۇ تەبىئەتنىڭ بۇ ئەركە بالىلىرىنى قاشاللىق قورۇنىڭ ئىچىگە داۋاملىق سولاپ قويۇشقا بولمايتتى. شۇڭا ئۇلار بىر كۈنى ئەتىگەندە قاشاللىق قورۇنىڭ ئىشىكىنى كەڭ ئېچىۋەتتى. لېكىن تامار بىلەن ئاقار قورۇدىن چىقماي توختار بىلەن بايانغا ھەيران بولغاندەك قاراپ تۇرۇشاتتى. توختار ئامالسىزلىقتىن ئۇلارنى قوغلىدى. لېكىن ئۇلار قورۇنىڭ سىرتىدىمۇ ئۆزلىرى ئۆگىنىپ قالغان بۇ ئىسسىق ماكاندىن ئايرىلغۇسى كەلمىگەندەك مۆلدۈرلەپ قاراپ تۇرۇشتى. ئانىنىڭ يۈرىكى ئېزىلدى، كۆڭلى بۇزۇلدى، ئۇنىڭ كۆزلىرىگە ۋىللىدى ياش كەلدى. ئۇ تامار بىلەن ئاقارنى چىڭ قۇچاقلىدى. ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا تامار ھەم ئاقار بىلەن بىللە ئۆتكەن خۇشال، شېرىن ھەم ئۇنتۇلماس كۈنلەر گەۋدىلەندى. بىزنىڭ يامان ئادەملەرنى، جىنايەتچىلەرنى، غەزەپ نەپرىتىمىزنى قوزغىغانلارنى ھايۋان دەپ تىللىشىمىزنى ئادىللىق دېگىلى بولامدۇ؟ دەپ ئويلىدى مېھرىبان ئانا ئېغىر خورسۇنۇپ. تامار بىلەن ئاقارمۇ ھايۋانغۇ، لېكىن ئۇلار ياخشىلىقنى، مېھىر شەپقەتنى بىزدىنمۇ ياخشى بىلىدۇ. بولمىسا كەڭ تەبىئەتنىڭ قوينىغا قويۇپ بەرگەن تامار بىلەن ئاقار مۇنۇ تار قورۇدىن ئايرىلغۇسى كەلمەي بۇ يەردە تۇرامدۇ؟ ئۇلارنى بىزگە باغلاپ تۇرۇۋاتقان دەل مۇھەببەتنىڭ سېھرى كۈچى ئەمەسمۇ؟ ئۇلارنى ئاپتوموبىل بىلەن يىراق جايلارغا ئېلىپ بېرىپ قويۇپ بەرمىسەك بولمىغۇدەك، دېدى توختار بېشى قېتىپ. مەن پولات بىلەن لىجۈنگە دەي، ئۇلار كوزۇپىغا بىر ئاپتوموبىل تېپىپ كەلسۇن. تامار بىلەن ئاقارنى ئاپتوموبىلنىڭ كوزۇپىغا چىقىرىش ئوڭايغا توختىمىدى. ئۇلار ئاپتوموبىلدىن ئۈركۈپ قېچىپ تۇتۇق بەرمەي كوزۇپقا چىقماي توختار، پولات، قاسەن، لىجۈن قاتارلىق تۆت ئەزىمەتنى بەكلا ئاۋار قىلدى. يىراق جايلارغا ئېلىپ بېرىپ تاشلىۋېتىدىغىنىمىزنى كۆڭلى تويۇۋالغاندەك قىلىدۇ، دېدى پولات پېشانىسىدىكى تەرلەرنى سۈرتۈپ تۇرۇپ. بولمىسا قوينىڭ قوۋسىدەك ياۋاش مارال بۈگۈن مۇشۇنداقمۇ جايلىق قىلامدۇ؟ ئاۋايلاڭلار، دېدى بايان ئەنسىرەپ. ئاپتوموبىلغا سالىمىز دەپ ئۇلارنى زەخمىلەندۈرۈپ قويماڭلار يەنە. ئاپتوموبىلغا ئالدى بىلەن ئاقارنى چىقىرايلى، دېدى توختار. بالىسى چىقسا تامارمۇ ئاپتوموبىلغا ئۆزلا سەكرەپ چىقىدۇ. تەجرىبىلىك چارۋىچىنىڭ گېپى توغرا چىقتى. توختار بىلەن قاسەن كوزۇپقا چىقىپ تامار بىلەن ئاقارنى چىڭ تۇتۇپ تۇردى. ئاپتوموبىل تېز يۈرۈپ كەتتى. ئۇلار سۈپسۈزۈك سۇلىرى شارقىراپ ئېقىۋاتقان دەريا بويىدىكى يولدا بىر سائەتكە يېقىن ماڭدى. ئۇكام، بولدى، دېدى توختار كابىنكىغا بېشىنى سوزۇپ. ئاپتوموبىلنى ئەمدى توختاتساڭ بولا. ئۇلار تامار بىلەن ئاقارنى كوزۇپتىن چۈشۈرۈۋەتتى ۋە ئاپتوموبىل بىلەن كەينىگە قايتتى. كوزۇپنىڭ ئۈستىدە ئۆرە تۇرغان توختار كەينىگە قاراپ تامار بىلەن ئاقارنىڭ ئاپتوموبىلنىڭ كەينىدىن چېپىپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردى. ئۇكام، ئاپتوموبىلىڭنى توختات، دېدى ئۇ شوپۇرغا. ئۇلار ئورمانغا كىرىپ كەتمەي بىزگە ئەگىشىپ كېلىۋاتىدۇ. شوپۇر ئاپتوموبىلنى توختاتتى. ئاپتوموبىلنىڭ كەينىدىن ئەگىشىپ كېلىۋاتقان تامار بىلەن ئاقارمۇ يولنىڭ ئۈستىدە قۇلاقلىرىنى دىڭگايتىپ تۇرۇپ قالدى. دەل شۇ ئەسنادا تاغ تەرەپتە مۈڭگۈزلىرى شاخلاپ كەتكەن يوغان بىر بوغا پەيدا بولدى. تامار بىلەن ئاقار ئۇنى كۆرۈپ شۇ تەرەپكە يۈرۈپ كەتتى. ئەتىسى ئەتىگەندە تالاغا چىقىپ ئىشىك ئالدىدا تۇرغان تامار بىلەن ئاقارنى كۆرگەن بايانىڭ ھەيرانلىقتىن ئاغزى ئېچىلىپلا قالدى. تامارنىڭ بىر جۈپ يوغان كۆزى ياشقا تولغان ئىدى. ئۇ شۇ تاپتا خۇددى «ئانا، مېنى نېمىشقا تاشلىۋېتىسەن؟ مەن ساڭا نېمە يامانلىق قىلدىم؟ مەن سەندىن قانداق ئايرىلالايمەن؟ ماڭا نېمىشقا ئىچىڭ ئاغرىمايدۇ؟» دەپ ئاغرىنىۋاتقاندەك قىلاتتى. تىنىم تاپ

0: تارتىپ ۋە ستراتېگىيەلىك مۇقىملىق، قىسمەن توقۇنۇش قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈپ قېلىش ۋە ئۇنى ھەل قىلىش يولى قاتارلىق ئەنئەنىۋى تېمىلار ھەم گۈللەنمە تېخنىكىلارنى ھەربىي ئىشلاردا قوللىنىشتىكى خەۋپ خەتەر ۋە باشقۇرۇش تىزگىنلەش، ئالەم بوشلۇقى خەۋپسىزلىكىنى تۈزەش يۆنىلىشى قاتارلىق ئالدىنقى قاتاردىكى كۆڭۈل بۆلىدىغان مەسىلىلەر بار. قارالما ئەنئەنىۋى خەۋپسىزلىك ۋە غەيرىي ئەنئەنىۋى خەۋپسىزلىك، دۇنياۋى ئىدارە قىلىش ۋە رايون قىزىق نۇقتىسى، ھەربىي تېخنىكا ۋە خەلقئارا قانۇن ئىدارە قىلىش قاتارلىق كۆپ ئۆلچەمنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ يىل بېيجىڭ شاڭشەن مۇنبىرى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 20 يىللىقى. يىغىنغا قاتناشقۇچىلارنىڭ تەڭپۇڭلۇقى ۋە ۋەكىللىكلىكىمۇ يەنىمۇ ئاشتى. ھەربىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى ئارمىيە سىياسىي خىزمەت تەتقىقات يۇرتىنىڭ تەتقىقاتچىسى فۇ جېڭنەن مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. بېيجىڭ شاڭشەن مۇنبىرى 2023 يىلدىن كېيىن قاپلاش دائىرىسى تېخىمۇ كېڭەيدى. ۋەكىللىكلىكىمۇ تېخىمۇ كۈچەيدى. مۇھاكىمە قىلىنىدىغان قارالمىلار كەڭ بولدى. شۇنداقلا تېخىمۇ قاراتمىلىققا ئىگە بولدى. گۇرۇپپا يىغىنى تەسدىقلىنىدىغان بولۇپ، ياش ئىختىساسلىقلار، ياش دىپلوماتىيە ئەمەلدارلىرى تېخىمۇ ياخشى چېنىقىش پۇرسىتىگە ئىگە قىلىندى. كۆپلىگەن يىغىن قاتناشقۇچىلار مۇنداق دەپ قارىدى. جۇڭگو ئوتتۇرىغا قويغان تۆت چوڭ دۇنياۋى تەشەببۇس قاتارلىق ئىدىيەلەر بېيجىڭ شاڭشەن مۇنبىرى ئارقىلىق تېخىمۇ ئورتاق تونۇشقا ئايلىنىپ، تىنچلىق قىزىل رەقىمى، تەرەققىيات قىزىل رەقىمى، خەۋپسىزلىك قىزىل رەقىمىنى تولۇقلاش، قىزىل رەقەمنى تۈزەشنى يېڭى پىكىر يولىغا ئىگە قىلدى. ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى تاراتقۇسىنىڭ مۇخبىرى فاڭ خاۋمىڭ مۇنداق دېدى. مۇنبەرنىڭ ھەرقايسى تەرەپ ۋەكىللىرىنى بىر يەرگە جەم قىلالىشى جۇڭگونىڭ تەسىر كۈچى ۋە چاقىرىق كۈچىنى نامايان قىلدى. فاڭ خاۋمىڭ مۇنداق دېدى. مەن نۇرغۇن كۆرۈنۈشلەرنى، جۈملىدىن ئامېرىكا، ئىران، ئىسرائىلىيە ۋەكىللىرىنىڭ بىر زالدا پەيدا بولغانلىقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان نۇرغۇن كۆرۈنۈشلەرنى كۆردۈم. ئۇلارنىڭ بۇ يەردە پەيدا بولۇشى جۇڭگوغا ئىشەنگەنلىكىدىن، جۇڭگونىڭ چوڭ دۆلەتلىك تەسىر كۈچىنى كۆرگەنلىكىدۇر. ئامېرىكا تىنچ ئوكيان مۇنبىرىنىڭ رەئىسى، باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى داۋىد سانتورو مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. بېيجىڭ شاڭشەن مۇنبىرى قىزىق نۇقتىلىق رايونلاردىكى ئالاقىدار تەرەپلەرنى تېپىلغۇسىز سۆزلىشىش پۇرسىتى بىلەن تەمىنلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: بۇ بىر مۇھىم مۇنبەر، مۇھىم سەھنە. ھەرقايسى تەرەپلەردىكى نۇرغۇن زاتلارنى بىر يەرگە جەم قىلدى. شۇڭا ئامېرىكىنىڭ نەق مەيدانغا ئادەم ئەۋەتىشى مۇۋاپىق تاللاش.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى خەۋپسىزلىك كېڭىشى 9 ئاينىڭ 17 كۈنى ئىراننى جازالاش كومىتېتى مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسىغا ھوقۇق بېرىش مۇددىتىنى ئۇزارتىش قارارىنى ماقۇللىمىدى. ئامېرىكا تەييارلىغان بۇ قارار لايىھەسىنى ئاۋاز قويۇشتا 11 ئاۋاز قوشۇلدى، 2 ئاۋاز قارشى تۇردى، 2 ئاۋاز ھوقۇقىدىن ۋاز كەچتى. خەۋپسىزلىك كېڭىشىگە دائىمىي ئەزا دۆلەت روسىيە بىلەن جۇڭگو قارشى ئاۋاز بەردى. قارار لايىھەسى رەت قىلىندى. جۇڭگونىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىدا دائىمىي تۇرۇشلۇق ۋەكىلى فۇسۇڭ ئاۋاز بېرىشتىن كېيىن سۆز قىلىپ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو خەۋپسىزلىك كېڭىشىدە ئىراننى جازالاشنى مەجبۇرىي ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە قارشى تۇردى. جۇڭگو ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنى، ئوتتۇرا شەرق رايونىنىڭ تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى قوغداشنى چىقىش قىلىپ، ئىراننىڭ يادرو مەسىلىسىنى سىياسىي دىپلوماتىيە يولى بىلەن ھەل قىلىش ئومۇمىيىتىنى كۆزدە تۇتۇپ قارار لايىھەسىگە قارشى ئاۋاز بەردى. ئاۋازغا قويۇشتىن بۇرۇن روسىيە بىلەن جۇڭگو ۋەكىللىرى مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: خەۋپسىزلىك كېڭىشىنىڭ ئىراننىڭ يادرو مەسىلىسى ئومۇميۈزلۈك كېلىشىمىنى تەستىقلاش توغرىسىدىكى 2231 نومۇرلۇق قارارى بۇلتۇر 10 ئاينىڭ 18 كۈنى كۈچتىن قالدى. ئىراننىڭ يادرو مەسىلىسى خەۋپسىزلىك كېڭىشىنىڭ قارالمىسىدىن چىقىرىۋېتىلدى. ئىراننىڭ 9 ئاينىڭ 17 كۈنىدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا، ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ MQ-9 تىپلىق 53. ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلانى شۇ كۈنى چۈشتىن بۇرۇن ئىراننىڭ قېشىم ئارىلى ھاۋا بوشلۇقىدا توسۇۋېلىنغان ھەمدە ئېتىپ چۈشۈرۈلگەن. بۇ قەدىمقى ھەرىكەتنى ئىران ئىسلام ئىنقىلابى مۇھاپىزەت قىسمى ئاۋىياتسىيە ئالەم قاتنىشى قىسمى ئۆزىنىڭ زامانىۋى ھاۋا مۇداپىئەت سىستېمىسىدىن پايدىلىنىپ ئىجرا قىلغان. ئامېرىكا دۆلەت ئىشلىرى مەھكىمىسىنىڭ بىر باياناتچىسى 9 ئاينىڭ 17 كۈنى مۇنداق دېدى: Amerika İran'ın yukarı katlam rehberlerinin vizisini tasdikledi. İran vekilleri ümekinin kiler hepte New York'ta ötküzüldüğün 81. növetlik Birleşken Devletle Teşkilatı Cihanı'nın yukarı derecelikler hepteliki faaliyetine katlaşışıga ruhsat kılanıdı.
0: Stansımız haberi. Yemen Kusey Kurallıklarının bayanatçısı Yehya 9. ayının 17. günü bunularını bildirdi. Ötken 24 saat içinde Saudi Arabistan'ı F-15 belgeli küreşçi ayırpılan bilen Hamis Muşt Hava Armiye bazısından uçup, Yemen'nin Taiz ülkesi ve Haj ülkesine 37 kıtım hava hücumu kılıp, puhralarının cinigi zamin buldu. Saudi Arabistan'ı Halık Müdafiye Baş İdarisi 9. ayının 17. günü bayanat ilan kılıp mundaq dedi. Yemen'deki Kusey Kurallıkları koyup bergen bir uçkutsuz ayırpılan şu günü Saudi Arabistan'ının garbideki Taif şehirde tosu vilindi ve veyran kılındı. Onun parçaları düşüp gidip bir adam kaza kıldı. İki adam yarlandı. Nurgun imaret ve bir kısım avtomobiller ziyan uçurdu. Kaza kılgıcı Yemenlik. İki yardar Saudi Arabistanlılık ve Pakistanlılık. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda memleket haberleri ve halkara haberler anlattık. Bu gitimki haberlerimizden diktörleri Bahtiyar Turdublan Gülbekiren Muhtar, nöbetçi muhariri Patigül Muhammed, nazaretçisi Bahtiyar Turdublan.

0: تاپشورش ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. شۇنداقلا ھورموز بوغۇزى تاقالغاندىن كېيىن ياۋروپانىڭ سەپلىمە تەمىنلەشنى كۆپەيتىشىدىكى ئوبيېكتىپ ئېھتىياجىنى نامايان قىلدى. ھازىر ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ 2025 يىلى ئىمپورت قىلغان سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گازى 146 مىليارد كۇب مېتىرغا يەتتى. بۇنىڭ ئىچىدە ئامېرىكا 58% تەبىئىي گاز بىلەن تەمىنلىدى. مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دەپ قارىدى. روسىيە گازىغا تايىنىشنى ئازايتىش ياۋروپانىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىدە تاش قاتما يېقىلغۇنى ئىمپورت قىلىشقا زىيادە تايىنىۋېلىشتىن ئىبارەت بۇ ئاچقۇچلۇق مەسىلىنى تۈپتىن ھەل قىلالمىدى. ياۋروپانىڭ ئېنېرگىيە ئىمپورتىدىكى ھەرقانداق بىر چەت ئەلدىكى تايىنىش نۇقتىسى يېڭى خەۋپ-خەتەر مەنبەسىگە ئايلىنىشى مۇمكىن. گېرمانىيە بېرلىن گېزىتىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، يېقىندا ئامېرىكىدا سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گازنىڭ باھاسى روسىيە تەبىئىي گازىنىڭ 2 ھەسسىگە توغرا كەلگەن. ياۋروپا تېخىمۇ يۇقىرى باھادا دۇنيا بازىرىدىن سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گاز سېتىۋالىدىكەن. بۇ ئادەتتىكى ئاممىنىڭ تېخىمۇ يۇقىرى ئېنېرگىيە چىقىمىنى ئۈستىگە ئالىدىغانلىقىدىن، ئېنېرگىيەنى كۆپ تەلەپ قىلىدىغان سانائەتنىڭ تېخىمۇ يۇقىرى ئىشلەپچىقىرىش تەننەرخىگە دۇچ كېلىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. گېرمانىيە خىمىيە سانائىتى جەمئىيىتى بىلەن سانائەت ئېنېرگىيە ئابونچىلىرى جەمئىيىتى بۇ يىل 6 ئايدا بىرلىكتە گېرمانىيە سانائەت تەبىئىي گاز تەننەرخىنىڭ بەرداشلىق بېرەلمەيدىغان يۇقىرى سەۋىيەدە تۇرۇۋاتقانلىقىنى، گېرمانىيە سانائىتىنىڭ خەلقئارا رىقابەت كۈچىگە تەھدىت سېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. گېرمانىيەدە خىمىيە سانائىتى ۋە دورا ياساش كەسپى ئەڭ چوڭ سانائەت تەبىئىي گاز ئىستېمال كەسپى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئېغىر تەسىرگە ئۇچراپ، قىسمەن كارخانىلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىشنى يۆتكەش، توختىتىش ۋە تىپىنى ئۆزگەرتىشكە مەبلەغ سېلىشى توسالغۇغا ئۇچراش قاتارلىق ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى دۇنياغا نەزەر پروگرامىمىز مۇشۇ يەردە ئاياغلاشتى. بۈگۈنكى پروگرامىمىزنىڭ دىكتورلىرى بەختىيار تۇردى بىلەن گۈلبەكرەم مۇختار، مەسئۇل مۇھەررىرى پاتىگۈل مۇھەممەد، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.
1: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
2: مەن ئاسپىرانتلىققا ئىمتىھان بەرمەكچى. ھەر كۈنى ياتاق، ئاشخانا، كۇتۇپخانا ئارىسىدا قاتراپ، سۆزلۈك ياتلاپ، مۇھىم نۇقتىلارنى تەكرارلاپ يۈرىمەن. بولدى قىلايمۇ دېگەن. لېكىن بىلىمنىڭ تەقدىرىمنى ئۆزگەرتىدىغانلىقىغا، تىرىشچانلىقىمنىڭ ھامان جاۋابى بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىپ كەلدىم.
1: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
3: مەن تاماق يەتكۈزگۈچى. بوران چاپقۇندىنمۇ يانماسلىق مېنىڭ كۈندىلىك ئادىتىم. ۋاقتىدا يەتكۈزۈپ بېرەلمىسەم تېخىمۇ بىئارام بولىمەن. لېكىن ئۆيگە قايتىشىمنى كۈتۈۋاتقانلارنى ئويلىساملا قايتىدىن جانلىنىپ كېتىمەن.
4: دادا، ئاپتاپتا خارداپ كېتىپسىز.
5: ئۆزىڭىزنى ئاسراڭ، جىددىيلەشمەڭ.
1: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
6: بىزدەك دوختۇرلارغا كېچە كۈندۈزنىڭ ئالمىشىپ قېلىشى ھېچ ئىش ئەمەس. ئەڭ قىيىنى ئاشۇ ھايات ماماتلىق سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىش. ھەر قېتىم ھېرىپ چارچىغاندا دوختۇرلۇقنى باشلىغان چاغدىكى قەسمىمنى ئەسلەيمەن.
7: Medisinanın izzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı kogdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıka sebep kılımız.
8: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
9: Küçükine ot yalkuni, barmıkımızın uçunu illet alaydı. Lavuldap kuyuvatkan Gülxan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikuvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı.

پوینت اشقان. چت ال سودیگرلری مبلغ کارخانلارنىڭ قۇرۇلما ئورۇنلاشتۇرمىسى داۋاملىق ئەلالاشقان. بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش باش ئىدارىسى ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتى كۆرسىتىلىشىچە، مەبلەغ سېلىش رايونىدىن قارىغاندا ئېكسپورت چوڭ ئۆلكىلىرى، چېگرا بويىدىكى ئۆلكىلەر چەت ئەل سودىگەرلىرى مەبلىغى كارخانىلىرىنىڭ ئېشىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشىدا تۈرتكىلىك رول ئوينىغان. ئالدىنقى 20 يىلدا خەينەن، شەندۇڭ، گۇاڭدۇڭ، جياڭسۇ قاتارلىق ئېكسپورت چوڭ ئۆلكىلەردە يېڭىدىن قۇرۇلغان چەت ئەل سودىگەرلىرى مەبلىغى كارخانىلىرىنىڭ ئېشىش سۈرئىتى ئايرىم ئايرىم 38.6%، 15.2%, 8.1% ve 6.8% bo'lgan. Xeylongjiang, Ichki Mongol, Guangxi, Jilin qatorliq chegara bo'yidagi o'lkalarda yangidan qurilgan chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining ish sur'ati ayrim-ayrim 79.5%, 29.1%, 16.6% ve 12%ga yetgan. Tashqi iqtisod sodi dashusi xalqaro iqtisod sodi shoyaning professori Suyfan mundaq dedi. Dengiz bo'yidan chegara bo'yiga ichki quruqlikka yetib yetishga birlikda kuch chiqarildi. Masalan, Xeylongjiang, Ichki Mongol, Jungu, Mongoliya, Rossiya iqtisod koridoridagi muhim qurilish rayoni. Xaynan, Guangxi g'arbi qismidagi quruqlik dengiz yangi yo'lning sharqi janubi Osiyoga yuzlangan ko'zniki bo'lib, bularning hammasi umumyuzlik ichivitish yangi andesini barpo qilishning ilib berilayotganligini ifodalaydi. Manba davlatdan qaraganda bir belbog' bir yo'lni tan qurdigan davlatlarning Jungoda yangidan qurgan korxonalari umumyuzlik ko'paydi. Oldingi 20 yilda bir belbog' bir yo'lni tan qurgan davlatlar Arab davlatlari, Afrika davlatlari ittifoqi davlatlari Jungoda jami 11 ming korxona qurdi. Mablag' silish sohasidan qaraganda iste'mol bozori chet el mablag'ini jalb qilishning yangi yo'nalishiga aylandi. Oldingi 6 oyda sahiya va ijtimoiy xizmat, to'p va parti setish kasbi, yotoq va yemek ishmek kasbi qatorliq yangidan tasdiq qilingan chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining ish sur'ati 2 xonlik son bo'yicha oshdi. Jungodagi cho'ng bozorlarning chet el mablag'ini jalb qilish kuchi davomliq oshdi. Bozor nazorat qilish boshqurish bosh idorasi mundaq deb ko'rsatdi. Keyingi qadamda chet el savdogarlari mablag' solgan sohalardagi bozorni nazorat qilib boshqurish islohotini davomliq cho'nqurlashtirib, bozor ijozati mulozimatini yaxshilab, tizimlab ro'yxatga olishni qulayliklashtirish saviyasini o'stirib, chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining qonunli huquq manfaatini qonun bo'yicha barobar qo'g'dab, bozorlashgan, qonunchilashgan, xalqaralashgan oldin qatardagi tijorat sodi muhitini uzluksiz yaratib, texmi ko'p chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining jungoda yildiz tortib taraqqiy qilishiga yordam beramiz.

0: ئۇچرىغان پائال ئىنكاس قايتۇرۇش كېرەك. خېبىيا مۇنداق دېدى: 15-ci 5 يىل مەزگىلدە بىز رادىيو تېلېۋىزىيە ئۈنسىن ئارقىلىق خەلقئاراغا تارقىتىش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، سىياسەت تەدبىرلەرنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ بايلىقى ۋە كۈچىنى بىرىكتۈرۈپ، چەت ئەلدىكى ئاساسلىق تاراتقۇلار ۋە تور ئۇسپىلىرى بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، جۇڭگونىڭ تېخىمۇ كۆپ ياخشى ئەسەرلىرىنى چەت ئەللىكلەر چۈشىنىش ۋە چەت ئەلدە تەسىر قوزغاش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: 9 ئاينىڭ 17 كۈنى ئېلان قىلىنغان 2026 يىللىق جۇڭگو دېڭىز ئوكيان تەرەققىيات كۆرسەتكۈچى دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، 2025 يىلى جۇڭگونىڭ دېڭىز ئوكيان تەرەققىيات كۆرسەتكۈچى 132.3 بولۇپ، ئالدىنقى يىلدىكىدىن 2.5 پىرسەنت ئاشقان. دېڭىز ئوكيان ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى پۇختا قەدەم بىلەن ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، دېڭىز ئوكيان كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇلۇشىدا يېڭى نەتىجىلەر قولغا كەلتۈرۈلگەن. كەسىپ قۇرۇلمىسىدىن قارىغاندا 2025 يىلى دېڭىز ئوكيان گۈللەنمە كەسىپلىرىنىڭ قوشۇلما قىممىتى ئالدىنقى يىلدىكىدىن 7.3% ئاشقان. بۇنىڭ ئىچىدە دېڭىز ئوكيان قۇرۇلۇش ئۈسكۈنىلىرى ياسىمىچىلىقى، دېڭىز ئوكيان دورىلىرى ۋە بىيو مەھسۇلاتلار ياسىمىچىلىقىنىڭ قوشۇلما قىممىتى ئالدىنقى يىلدىكىدىن 10.2% ۋە 6.1% ئاشقان. دېڭىز ئوكيان ياسىمىچىلىقىنىڭ تىرەكلىك رولى داۋاملىق مۇستەھكەملىنىپ، قوشۇلما قىممىتىنىڭ دېڭىز ئوكيان ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىدە ئىگىلىگەن نىسبىتى 32% يەتكەن. دېڭىز ئوكيان كېمىسازلىق سانائىتىنىڭ رىقابەت كۈچىمۇ ئۈزلۈكسىز ئېشىپ، قوشۇلما قىممىتى ئالدىنقى يىلدىكىدىن 25.1% ئاشقان. دۆلەتلىك دېڭىز ئوكيان ئۇچۇر مەركىزى دېڭىز ئوكيان ئىقتىسادىي تەتقىقات ئىشخانىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى سۈنرۈي جى مۇنداق دېدى: 2025 يىلى دېڭىز ئوكيان بېلىقچىلىرىنىڭ كىشى بېشى ساپ كىرىمى 38,000 يۈەنگە يېتىپ، ئالدىنقى يىلدىكىدىن 7.4% ئاشتى. دېڭىز مەھسۇلاتلىرى بىلەن تەمىنلەش داۋاملىق كۈچەيدى. 2025 يىلى مەھسۇلات مىقدارى 38,600,000 توننىغا يېتىپ، كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان دېڭىز مەھسۇلاتى 27.6 كىلوگرامغا يېتىپ، ئاھالىلەر تېخىمۇ كۆپ ئەلا سۈپەتلىك ئاقسىل مەنبەسى بىلەن تەمىنلەندى. 2025 يىلى مەملىكەت بويىچە دېڭىز ئوكيان ساياھەتچىلىكىنىڭ قوشۇلما قىممىتى ئالدىنقى يىلدىكىدىن 5.9%، پوچتا پاراخوتىنىڭ يولۇچى مىقدارى ئالدىنقى يىلدىكىدىن 25.3% ئاشتى. دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، 2025 يىلى دۆلىتىمىزنىڭ نۇقتىلىق كۆزىتىدىغان دېڭىز ئوكيان پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرىنىڭ تەتقىق قىلىپ ئېچىش خىراجىتى داۋاملىق ئېشىپ، دېڭىز ئوكيان ئۈسكۈنىلىرى جابدۇقچىلىقى، دېڭىز ئۈستى شامال ئېلېكتر ئىستانسىسى، دېڭىز ئوكيان دورىلىرى ۋە بىيو مەھسۇلاتلار ياسىمىچىلىقىنى چۆرىدىگەن گۈللەنمە كەسىپلەرنى كەسىپلەشتۈرۈش سېلىنمىسى ئۈزلۈكسىز ئېشىپ، كۆپ مەنبەلىك مەبلەغ سېلىش، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش سۇپىسى تېز شەكىللەنگەن. سۈنرۈيجى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئۆتكەن بىر يىلدا دۆلىتىمىزنىڭ دېڭىز ئوكيان پەن تېخنىكىسىدا يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرى ئۈزلۈكسىز بارلىق كەلدى. چوڭقۇر دېڭىزنى تەكشۈرۈش، دېڭىز ئوكيان يېڭى ئېنېرگىيەسى ۋە رەقەملىشىش، ئەخلىيلىشىش قاتارلىق تېخنىكىلىق جابدۇقلاردا يېڭى ئىلگىرىلەش بولدى. سۈنرۈيجى مۇنداق دېدى: دۇنيا بويىچە تۇنجى 16 مېگاۋاتلىق لەيلىمە شەكىللىك دېڭىز ئۈستى شامال ئېلېكتر ئىستانسىسى يۈرۈشلۈك سىستېمىسىنى ئۈلگە كۆرسىتىپ قوللىنىش قۇرۇلۇش تۈرى بولغان سەنشا يول باشلاش ناملىق بىر گەۋدىلەشتۈرۈلۈپ قۇراشتۇرۇلۇپ بولدى. دۆلىتىمىز ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ياسىغان تەبىئىي گاز گىدرات بىرىكمىسىنى سىناق قېزىش رايونى يەر قاتلىمى بوشلۇقىنى بۇرغۇلاپ تەكشۈرۈش سىستېمىسى، نەنخەي دېڭىزنىڭ 1200 نەچچە متىر چوڭقۇرلۇقتىكى دېڭىز تەۋەلىكىدە دېڭىز سىنىقىنى تاماملىدى. دېڭىزغا نەزەر سېلىش، چوڭقۇر دېڭىز ياشاش مۇھىتىنى ئەخلىي بىلىش ۋە كۆپ مودۇللۇق چوڭ مودۇل ئۈستىدە ئىزدىنىش قاتارلىق دېڭىز ئوكيان ساھەسىدىكى AI چوڭ مودېللىرى ئارقارقىدىن ئېلان قىلىندى. دۆلىتىمىزنىڭ دېڭىز ئوكيان پەن تېخنىكىسىدا يېڭىلىق يارىتىش ئۈنۈمى ئۈزلۈكسىز كۈچەيدى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 13 نۆۋەتلىك بېيجىڭ شاڭشەن مۇنبىرى 9 ئاينىڭ 17 كۈنى بېيجىڭدە يېپىلدى. بۇ نۆۋەتلىك مۇنبەر مۇقىملىق ئورتاق تونۇشىنى مۇجەسسەملەپ، خەۋپسىزلىكنى تۈزەشنى ئورتاق ئىلگىرى سۈرۈشنى باش تېما قىلغان بولۇپ، 100 دىن ئارتۇق دۆلەت، رايون

خەلقنی ۋاقتىدا ئۈنۈملۈك داۋالىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىغا ۋە ئىقتىسادنىڭ ئەسلىي كېلىشىگە كۈچ قوشىدۇ. جۇڭگو تەرەپ ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ رولىغا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىدۇ. ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ تەرەققىياتىنى داۋاملىق قوللايدۇ. باشتىن ئاخىر ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىدا يىلتىز تارتىدۇ. ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنى گۈللەندۈرىدۇ. ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىغا بەخت يارىتىدۇ.

ئۇلىمىچىلىقى ۋە توقۇنۇش ھېلىھەم داۋاملىشىۋاتىدۇ. ئاچارچىلىق ۋە كېسەل ھېلىھەم يامراۋاتىدۇ. ئارازلىق ۋە قارشىلىشىش ھېلىھەم ئېغىرلىشىۋاتىدۇ. ھەرقايسى دۆلەت خەلقىنىڭ بەختلىك تۇرمۇشقا ئىنتىلىش ساداسى تېخىمۇ كۈچىيىۋاتىدۇ. بۈگۈنكى كۈندە ئىنسانىيەت جەمئىيىتى نەگە بېرىپ نەدە تۇرۇشنى تاللايدىغان تارىخىي پەيتكە يەنە بىر قېتىم دۇچ كەلدى. دۈشمەنلىك قىلىپ قارشىلىشامدۇق ياكى ئۆزئارا ھۆرمەتلىشەمدۇق؟ بېكىنىۋېلىپ ئالاقىنى ئۈزەمدۇق ياكى ئېچىۋېتىپ ھەمكارلىشامدۇق؟ نۆل نەتىجىلىك ئېلىشامدۇق ياكى ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ئورتاق پايدا ئالامدۇق؟ تاللاش ئۆز قولىمىزدا، مەسئۇلىيەت ئۆز زىممىمىزدە. ئىنسانىيەت بىر پۈتۈن گەۋدە، يەر شارى ئورتاق ماكان. ئورتاق خىرىس ئالدىدا ھەرقانداق ئادەم، ھەرقانداق دۆلەت ئۆزۈڭنى بىل، ئۆزگىنى قوي دېيەلمەيدۇ. ئىنسانىيەتنىڭ پەقەت بىر ياقىدىن باش چىقىرىپ ئىناق بىللە ياشاشتىن ئىبارەت بىرلا چىقىش يولى بار. پارتىيەلەر ئىنسانىيەت تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولىدىغان مۇھىم كۈچ بولۇش سۈپىتى بىلەن توغرا ئىلگىرىلەش يۆلىنىشىنى مۇقىم بېكىتىپ، خەلقنىڭ بەخت سائادىتى ۋە ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىياتىنى كۆزلەش تارىخىي مەسئۇلىيىتىنى زىممىسىگە ئېلىش كېرەك. مېنىڭچە پارتىيەلەر تۆۋەندىكى بىر قانچە نۇقتىنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. بىرىنچى، بىز يۆلىنىشكە يېتەكچىلىك قىلىش مەسئۇلىيىتىمىزنى زىممىمىزگە ئېلىپ، ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق كەلگۈسىنى ئىگىلىشىمىز ۋە يارىتىشىمىز كېرەك. خەلق باياشاتلىق ۋە خاتىرجەملىككە، ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىققا تەشنا. بۈيۈك دەۋر بۈيۈك ئەندىزىگە ئېھتىياجلىق، بۈيۈك ئەندىزە كەڭ قورساق بولۇشقا چاقىرىدۇ. ئۆز دۆلىتىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش نۇقتىسىدىن قارىغاندا، دۇنيا تار ھەم قىستان كۆرۈنىدۇ. ھەر ۋاقىت كەسكىن رىقابەتكە تولغان بولىدۇ. تەقدىرداشلىق نۇقتىسىدىن قارىغاندا، دۇنيا كەڭ ھەم ئازادە كۆرۈنىدۇ. ھەممە جاي ھەمكارلىق پۇرسىتىگە تولغان بولىدۇ. بىز خەلقنىڭ يۈرەك ساداسىغا قۇلاق سېلىپ، دەۋر ئېقىمىغا لايىقلىشىپ، ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ ماسلىشىش ۋە ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشىگە تۈرتكە بولۇپ، ئۆز دۆلىتىمىز خەلقىنىڭ مەنپەئەتىنى دۇنيادىكى ھەرقايسى دۆلەت خەلقىنىڭ مەنپەئەتى بىلەن بىرلىككە كەلتۈرۈپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش يۆلىنىشىگە قاراپ ئىلگىرىلىشىمىز كېرەك. ئىككىنچى، بىز ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلىش مەسئۇلىيىتىمىزنى زىممىمىزگە ئېلىپ، پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەت چىڭ تۇرۇشىمىز ۋە ئۇنى ئەۋج ئالدۇرۇشىمىز كېرەك. ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ تارىخىي، مەدەنىيىتى، تۈزۈمى، تەرەققىيات سەۋىيەسى ئوخشاش بولمىغىنى بىلەن، ھەرقايسى دۆلەت خەلقى تىنچلىق، تەرەققىيات، ئادىللىق، ھەققانىيلىق، دېموكراتىيە، ئەركىنلىكتىن ئىبارەت پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەتكە ئىنتىلىدۇ. بىز ئىنسانىيەتنىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرگە يۈكسەك مەسئۇل بولۇش پوزىتسىيەسى بىلەن پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەتنىڭ تەشەببۇسچىلىرىدىن بولۇپ، ئوخشاش بولمىغان مەدەنىيلىكنىڭ قىممەت مەزمۇنىغا بولغان تونۇشىنى كەڭ قورساقلىق بىلەن چۈشىنىپ، ئوخشاش بولمىغان دۆلەت خەلقىنىڭ قىممەتنى ئىشقا ئاشۇرۇش يولى ئۈستىدىكى ئىزدىنىشىگە ھۆرمەت قىلىپ، پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەتنى ئۆز دۆلىتىمىز خەلقىنىڭ مەنپەئەتىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئەمەلىيىتىدە كونكرېت ئەمەلىي نامايان قىلىشىمىز كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۈنۈش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 7 ئاينىڭ 6 كۈنى جۇڭگو ئەرەب دۆلەتلىرى ھەمكارلىق مۇنبىرىنىڭ 9 نۆۋەتلىك مىنىستىر دەرىجىلىكلەر يىغىنىغا ئەۋەتكەن جۇڭگو ئەرەب دۆلەتلىرى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش، كۆز ئالدىدىكى قىيىنچىلىقنى ئورتاق يېڭىش، قول تۇتۇشۇپ ئىلگىرىلەشكە ئىلگىرىكى ھەرقانداق ۋاقىتتىكىدىن بەكرەك موھتاج ناملىق تەبرىك خېتىنىڭ ئاساسلىق قىسمىدە ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 11 ئاينىڭ 20 كۈنى ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ 27 قېتىملىق رەھبەرلەر بىرەسمىي يىغىندا قىلغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ھەمكارلىق تورتىنى چوڭايتىپ ئورتاق گۈلىنىشنى ئىشقا ئاشۇرايلى ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 7 ئاينىڭ 6 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى بىلەن دۇنيادىكى پارتىيەلەر رەھبەرلىرى يىغىندا سۆزلىگەن پارتىيەلەر ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ خەلقنى بىرلىكتە بەختكە ئېرىشتۈرەيلى ناملىق ئاساسىي مەقسەت سۆزىنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلاتتۇق.

قارلارنى ئۇچۇرۇپ كېلىپ، ئات ئۈستىدە ئولتۇرغان قاسەننىڭ يۈز كۆزلىرىگە شىددەت بىلەن ئۇراتتى. كۈچلۈك قار شىۋىرغانغا بەرداشلىق بېرەلمىگەن قويلار بىر بىرىگە سۈركىلىشىپ، باشلىرىنى بىر يەرگە ئەكىلىپ، ئېچىنىشلىق مەرىشىپ، يولنى پەرق ئېتەلمەي، بورانغا قارشى ماڭالماي، بوراننىڭ يۆنىلىشى بويىچە ئۇدۇل كەلگەن تەرەپكە قاراپ قېچىشقا باشلىدى. قاسەن قويلاردىن ئايرىلماي كېلىۋاتاتتى. لېكىن كۈچلۈك بوراندا ئۇمۇ قويلارنىڭ قايسى تەرەپكە كېتىۋاتقانلىقىنى بىلەلمەي قالدى. دەل شۇ چاغدا بىر بىرىگە سۈركىلىشىپ كېلىۋاتقان ئاتمىشتەك قوي باشقا بىر تەرەپكە كېتىپ قالدى. قاسەن ئۇلارنى كۆرمەي قالدى ۋە ئالدى تەرەپتە كېلىۋاتقان قويلارنى ئاران پەرق ئېتىپ ئۇلارنىڭ كەينىدىن كېتىۋەردى. قاراڭغۇ چۈشكىلى خېلى بولۇپ قالغان ئىدى. لېكىن قاسەندىن تا ھازىرغىچە خەۋەر يوق ئىدى. ئوتتۇرىسىدا گۈرۈلدەپ ئوت كۆيۈپ تۇرغان، چىراغ نۇرىدا غۇۋا يورۇپ تۇرغان كىگىز ئۆينىڭ ئىچىدە قىشلىق كىيىملىرىنىمۇ سالماي ئولتۇرغان مايرا كەرەگىگە ئېسىپ قويۇلغان سائەتكە پات-پات كۆز يۈگۈرتەتتى. سىرتتىن سەللە تاراقشىغان ئاۋاز چىقسا يۈگۈرۈپ تالاغا چىقاتتى. قاراڭغۇلۇق قاپلىغان، بوران ھۆركىرەپ تۇرغان قىشلاققا ئۇزاققىچە قاراپ تۇرۇپ خورسىنغان ھالدا ئۆيگە قايتىپ كىرەتتى. قاسەننى ئىزدەي دېسە ئۆيدە بالىغا قارايدىغان ئۆزىدىن باشقا ئادەم يوق ئىدى. مايرا تىت-تىت بولۇپ ھەم ئەنسىرەپ كەرەگىگە ئېسىپ قويۇلغان تام سائەتكە يەنە قارىدى. سائەت ئىستىرىلكىسى بىر دېگەن رەقەمنى كۆرسىتىپ تۇراتتى. مايرانى ۋەھىمە باستى. قاسەن ئادەتتە بۇنداق كېچىكمەيتتى. ئۇ بىرەر خېيىم خەتەرگە يولۇقۇپ قالغانمىدۇ؟ دەپ ئويلىدى ئۇ لەۋلىرىنى ئۈمچەيتىپ. بولمىسا بۇ چاققىچە نېمىشقا قايتىپ كەلمەيدۇ؟ مەن بۇ قىشلاققا قاسەننى يالغۇزلۇق تارتىپ قىينىلىپ قالمىسۇن دەپ تۇغقانلىرىمنىڭ توسقىنىغا ئۇنىماي كەلگەن ئەمەسمىتىم؟ قاسەننىڭ مېنى دەپ بالامنى دەپ چەككەن جاپالىرى ئازمۇ؟ ئۇنىڭدىن ئايرىلسام مەن بۇ دۇنيادا قانداق ياشىيالايمەن؟ ياق ياق، قاسەن چوقۇم قايتىپ كېلىدۇ. ئۇ كېلىپ بۇ ئۆينى داۋاملىق ئاتىلىق مېھرىگە تولدۇرىدۇ. مېنى ئىللىق باغرىغا باسىدۇ. ماڭا بۇ دۇنيانىڭ ئىللىقلىقىنى، گۈزەللىكىنى ھېس قىلدۇرىدۇ. مايرا كۆز چاناقلىرىدىن تۆكۈلۈۋاتقان ياشلارنى سۈرتۈۋېتىپ يەنە تالاغا چىقتى. كىگىز ئۆينىڭ ئالدىدا تۇرغان بۇ ۋاپادار ياش ئانا قولى بىلەن بوراندىن دالدىلىنىپ قاراڭغۇلۇق قاپلىغان ۋە بوران ھۇۋلاپ تۇرغان قىشلاققا قارىدى. ئىشىك ئالدىدا بېشىنى ئىچىگە تىقىپ ياتقان ئىت ئورنىدىن تۇرۇپ مايرانىڭ يېنىغا كەلدى ۋە نېمىش بار دېگەندەك كۆزلىرىنى قىسىپ ئۇنىڭغا قارىدى. لەۋلىرى تىترەپ كۆڭلى بۇزۇلغان مايرا ئىتنىڭ بېشىنى سىلاپ ئېغىر تىندى. پولات ئورمان مۇھاپىزەت پونكىتىنىڭ يېنىغا سېلىنغان دوختۇرخانىدا داۋالىنىۋاتاتتى. ياتاققا مېۋە چىۋىلەرنى ۋە گۈللەرنى كۆتۈرگەن ئەركىن كىرىپ كەلدى. تۆشەكتە ياتقان پولات ياستۇقتىن ئىتتىك بېشىنى كۆتۈرۈپ، كەل ئۇكام كەل، قانداق ئەھۋالىڭ؟ دېدى. ئەركىن كۈلۈمسىرەپ، ئاۋۋال سىزدىن ئەھۋال سورۇۋالاي پولات ئاكا، پۇتىڭىز ساقىيىپ قالدىمۇ؟ دېدى. پولات كۈلۈمسىرەپ، پۇتۇمغۇ ساقىيىپ قالدى، ئۆزىڭنىڭ پۇتىچۇ ئۇكام؟ دېدى. ئەركىن چاتاق يوق دەپ ياتاقنىڭ ئىچىدە ئۇياقتىن بۇياققا ماڭدى. ئۇنداق بولسا ساڭا بۇيرۇق، دېدى پولات. ئەمدى دەرھال شەھەرگە بېرىپ ئاكاڭدىن كەچۈرۈم سورايسەن. خوپ باشلىق، دېدى ئەركىن پولاتقا ھەربىيچە چاس بېرىپ، ۋەزىپىنى دەرھال ئورۇنلايمەن. پولات قاقاقلاپ كۈلۈپ كەتتى. لېجۈن بىلەن جەڭىز سەپەر تەييارلىقى قىلىۋاتقان ياتاققا ئەركىن ئالدىراپ كىردى. ھە ئەركىنجان، دېدى جەڭىز ھەيران بولۇپ، بەك خۇشال كۆرۈنىسەن قاداش. سىلەر بىلەن خوشلىشاي دەپ كىرىشەم جەڭىز. خوشلىشاي دەپ نەگە بارسەن؟ شەھەرگە كىرىمەن، ئاكامدىن كەچۈرۈم سورايمەن. ھە ئۆزەڭلارچۇ؟ ئەتە، دېدى لېجۈن. جەڭىز ئىككىمىز قارىمايلى رايونىغا ماڭىدىغان بولدۇق. قارىمايلى رايونىغا؟ نېمىشقا؟ خوجايىن ئۆزىنىڭ ئىشەنچلىك ئىشقا ئادىمىنى شۇ يەرگە قوغدىلىدىغان ھايۋانلارنى ئوۋلاشقا ئەۋەتىپتىكەن. بۇ ۋەزىپىنى ئورۇنلاشقا مەن بارمامدىكەنمەن، دېدى ئەركىن. باشلىق سېنىڭ شەھەرگە كىرىشىڭنىمۇ بىر ۋەزىپە دەيدۇ، دېدى لېجۈن. شۇڭا سېنى ئۇ يەرگە بېرىپ ۋەزىپە ئىجرا قىلىشقا ئورۇنلاشتۇرماپتۇ. قوشمىسى تۈرۈلگەن ئەركىن خىيالغا پېتىپ تۇرۇپ قالدى. قارىمايلى ياۋايى ھايۋانلارنى قوغداش رايونى قېلىن قارنىڭ ئاستىدا قالغان ئىدى. تاقىر تاغنىڭ شەرقى تەرىپىدىكى قاراڭغۇ ئۆڭكۈرنىڭ ئوتتۇرىسىغا يېقىلغان ئوت گۈرۈلدەپ كۆيۈۋاتاتتى. ئۆڭكۈرنىڭ ئىچىدىكى قەپەسلەرگە سولانغان شۇڭ قارلار تاغ ئۆچكىسى بىلەن ئارقارلارنىڭ كېسىۋېلىنغان كاللىسى ۋە يەرگە يېيىۋېتىلگەن ھەر خىل تېرىلەر كۆزگە تاشلىناتتى. ئاشىق يېرىملىشىپ قالغان بوتۇلكىدىكى ھاراقنى ئىككى چىنىگە بۆلۈپلا قويۇۋەتتى ۋە بىر چىننى قولىغا ئېلىپ، يېشىم قىرىققا يېقىنلىشىپ قالدى. بۇ قېتىم خوجايىندىن ھەققىمنى ئېلىپلا چىرايلىق قىزدىن بىرنى ئۆيۈمگە ئەكىرىۋالىمەن. قېنى بويتاقلىقتىن، سەرگەردانلىقتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئىچىۋېتەيلى، خوشە، دېدى دە چىنىدىكى ھاراقنى گۈپۈلدىتىپ
barakla içi fət.